0: دي مش تشكيك كابشوني اتنشوت بياس مودم كينيات ويغري لوكلير هم رانشون يركزيك مارتين جيريكس بدرفلاي
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mert a három DJ legenda